Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti

0: Vikend je rezervisan za vrhunsku filmsku zabavu u Cineplexu Sarajevo. Očekuju vas najbolji filmski naslovi za svačiji ukus, od akcije, avanture i trilera do drame, horora, misterije, komedije i animea. Pogledajte Odiseju, Pobunu, Podmuklo, Oni su među nama, Psi pod zvijezdama, Spider-Man Novo doba, a ljubitelje animea očekuju i Your Name. Povodom 10. godišnjice, kao i film Želim seks. Izaberite svoj film, povedite ekipu i provedite vikend uz najbolju filmsku zabavu. Cineplex Sarajevo, vaše kino u centru grada.
1: Počelo je finalno sniženje u Lindex radnjama. Pronađi komade za žene, djecu i bebe. Otkri svoje nove favorite po posebnim cijenama. Kvalitet koji traje, stil koji voliš i posljednja prilika da ovog ljeta pronađeš omiljene komade po posebnim cijenama. Posjeti Lindex i iskoristi finalno sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
2: Trebević, Residence Premium, 15 minuta od centra Sarajeva. U ponudi apartmani od 36, 37 i 51 metar kvadratni. Cijena od 3700 do 4000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Lokacija Brus Trebević. Kontakt telefon 062 851 851. Otkrite savršen spoj luksuza i udobnosti. Trebević Residence Premium.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posjetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvježite garderober po najboljim cijenama ove sezone. PS Fashion. To je to hit FM radio
1: Sarajevo. To je to. Samo hitovi.

0: Talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
4: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
5: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 KM. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
6: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
7: Vrijeme za doručak i jutarnju kafu. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
8: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
9: To je to hit FM radio Sarajevo.
10: To je to, to je to. Samo hitovi
11: 104,9.
12: Ovo je hit tvog jutra. Hit.

0: tačno za 15 minuta.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota. Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330

0: spremni za najzabavniji povratak u školu. U subotu 29. augusta stiže velika Back to School zabava u Cineplex Sarajevo. Zabava počinje već od 13.15, a se posjetioce očekuju nagrade, super pokloni Digital City-a i naravno najbolji filmski provod. Za naše najmlađe tu su Patrolne šape, Dino Avantura, Kristalni planet, Malci i monstrumi i Jur nebesna, Ptica trkačica, Kojot protiv sustava, filmovi puni smijeha, zabave i avanture. A za vaše tinejdžere, vreme je za povratak u magični svijet Hogwartsa uz kultni Harry Potter and Philosopher's Stone povodom 25. godišnjice ovog filmskog klasika. Zato, prije nego što zazvoni prvo školsko zvono, dođite da zajedno proslavimo kraj raspusta i početak nove školske avanture. Sretan polazak u školu našim mališanima i vidimo se 29. augusta na velikoj Back to School zabavi u Cineplexu Sarajevo. Cineplex, vaše kino u centru grada.
1: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
2: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
3: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Sir Paladine Damer i Gauda 1 kg 10,95. Pileća pašteta melona 95 grama 0,79. Šampon za kosu Palmolive 350 ml 2,95. Baš Robot.
4: To je to hit FM radio. Sarajevo, evo, evo.
5: To je to. Samo hitovi.

Bogu.

0: Nova školska godina je pred vratima, a Telemak donosi odličnu back to school ponudu uređaja na rate. Do 15. septembra u Telemak klubu te očekuju odabrani modeli mobitela, laptopa i računara uz promotivne cijene, vrijedne poklone i vouchere. Uz odabrane Samsung mobitele osvoji bingo voucher do 80 km, a uz pojedine modele Asus i Acer laptopa čekaju te torba ili bežični miš. I najbolje, kupiš uređaj i plaćaš na 24 jednake rate kroz svoj Telemak račun uz besplatnu dostavu. Posjeti telemak.ba i spremno dočekaj novu školsku godinu. Vaš Telemak.
1: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club. Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
2: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
0: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
4: Postoje komadi koje obučeš i oni zbog kojih zablistaš.
5: Nova kolekcija Ula Popken donosi moderne krojeve, kvalitet u svakom detalju i stil koji se kreće s tobom.
4: Jer najljepši outfit je onaj u kojem se osjećaš svoje. Ula Popken, moda koja slavi svaku siluetu.
5: Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu kolekciju.
6: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može

0: stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota. Vikend je rezervisan za vrhunsku filmsku zabavu u Cineplexu Sarajevo. Očekuju vas najbolji filmski naslovi za svačiji ukus, od akcije, avanture i trilera do drame, horora, misterije, komedije i animea. Pogledajte Odiseju, Pobunu, Podmuklo, Oni su među nama, Psi pod zvijezdama, Spider-Man Novo doba, a ljubitelje animea očekuju i Your Name. Povodom 10. godišnjice, kao i film Želim seks. Izaberite svoj film, povedite ekipu i provedite vikend uz najbolju filmsku zabavu. Cineplex Sarajevo, vaše kino u centru grada.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
3: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
4: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033-865-313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

Ajoj, kakva lista hitova jutros na 104.9 THV i Krug, jedna od vaših traženih pjesama sa broja 061 010 030, bit će još dobrih hitova. Petak je inače rezervisan za ovu rock muziku koju očigledno volite slušati. Dobro, ugodnih 19 stepeni u Sarajevu, bit će vruće, pakleno vruće danas, inače ne obećava jutro, dakle onako prilično svježe. Ali tamo negdje oko 3-4 bit će žestoko. Ovo je posljednji vikend u mjesecu augustu, dakle posljednji vikend i dječjeg školskog raspusta, tako da će mnogi iskoristiti priliku da se spuste malo do mora za vikend, bit će gužvi na granicama, to je sigurno. Mnogi čak danas ranije će zbrisati s posla, ako je to moguće. Neki su već i krenuli, tako da imam informaciju malo da su se zagužvali negdje na granicama. Jučer nam je gostovala Jasna Berektarević, profesorica, psiholog, i imali smo upite za reprizu emisije. Ono što možemo obećati jeste, i što je dogovoreno jučer sa profesoricom, da ćemo jednom mjesečno imati hit ordinaciju. Dakle, jedan potpuno novi projekat Hit FM radija, treba nam svima jedan dobar psiholog, očigledno, još pogotovo kada vidimo ove, a neću, mislio sam da inače, nemamo običaj komentarisati vijesti iz Crne hronike, tako da bolje da šutim.

I Whitesnake se našao na listi ovoga jutra. 20 minuta je do 9 sati. Hvala, što da kažem, drago mi da vam se dopada muzički izbor ovog petka 28. augusta. Kratko samo da prokomentarišem i da se zahvalim slušateljima koji su jučer uzeli učešće u našoj super akciji za dva školarca koje ćemo posjetiti i dodijeliti im nove ruksake i ovo svjetske knjige što im treba za školu. Ljudi, nemajte pojma koliko je ljudi došlo i koliko ljudi žele da pomognu. Hvala vam što ste prepoznali našu ideju. Kad neko dođe po plus 38 u Sarajevu i donese 10 maraka, mislim na penzionere koji su nam jučer bili u posjeti, ono, srce mi je Kotrebević, da zajedno možemo da radimo velike stvari. Čekam Andreja, njemu se završava danas godišnji odmor, pa ćemo mi to fino u ponedjeljak fino da odemo da kupimo i da odnesemo. Imam puno toga, ne mogu sam. A i fali mi onda da se malo posvađamo dobro, mislim da će u ponedjeljak da gori nebo iznad Sarajeva.

Nama slučajno da se neko žali danas da mu je vruće, dakle, kraj augusta, ide september, znate već kad krenu djeca u školu, odmah idu one sarajevske kiše, odmah će to da ide temperatura dole pa ćemo da se mrznemo. A zaboravili ste da će brzo i zima i ove zimske pjesme. Evo, našao sam jednu, samo da vas podsjetim kako je bilo kad smo je promovisali u januaru na minus 15. Sjećate li se ovoga?

0: Evo, samo malo da se podsjetite, da će uskoro zima. Dobro, dakle, temperatura danas do 39-40, ako kažu meteorolozi.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
3: Okreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na PIK.ba. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade.
4: Nazad u ritam, nazad u školu i sport, uz Intersport. Opremi se uz popuste 30 i 40% na ruksake, patike, odjeću i još puno toga. Intersport, the heart of sport.
5: Vrijeme za doručak i jutarnju kafu.

0: Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
2: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
4: U BNC-u laptopi već od 179 km.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para.
4: Posjeti bnc.ba.
3: Ponuda je prava.
4: BNC, ponuda je prava.
5: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
6: To je to hit FM radi.
7: To je to.
8: Samo hitovi.
9: 104,9.

69. Moj stari i ja na biciklima, pa pravac Iliđa put rijeka Livada. Gdje te periči raja sad? Čebe pivara, roštilji odbojka, sve šareno poput čilima, a sa radija plima.

sport. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine nastavlja dakle drugu fazu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, protivnik Italija. Italijani nikad jači, rekao bih. Ali vidi, imamo dva NBA igrača, tako da nadati se dobro. Da vidimo dakle ko će igrati za nas. Nurkić, Alibegović, Arslanagić, Atić, Vrabac, Gegić, Lazić, Talić, Gutić, Islamović, Kenan, Kabenjač i Garza. Ovako to na papiru, uopšte ne izgleda loše. Dakle, samo taj playmaker koji nam fali. Znate već probleme sa Garzom. I drugim igračem koji nema pasoš, odnosno... Ali hajde, hajde da vidimo što možemo protiv Italije. Italija je stvarno dobra, ali ono što mene raduje jeste da se utakmice igramo u Majdanu. Svi koji ste bili nekad na košarkaškoj utakmici u Tuzlanskom Majdanu, znate kakvu stvarno atmosferu ljudi prave, nevjerovatno. Po meni od Skenderije nema volje, ali ako je već Tuzla, onda Majdan 100%.

0: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
1: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
2: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posjetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvježite garderober po najboljim cijenama ove sezone. PS Fashion.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene, 125. Kontakt telefon 066 455 440.

spremni za najzabavniji povratak u školu. U subotu 29. augusta stiže velika Back to School zabava u Cineplex Sarajevo. Zabava počinje već od 13.15, a se posjetioce očekuju nagrade, super pokloni Digital City-a i naravno najbolji filmski provod. Za naše najmlađe tu su Patrolne šape, Dino Avantura, Kristalni planet, Malci i monstrumi i Jur nebesna, Ptica trkačica, Kojot protiv sustava, filmovi puni smijeha, zabave i avanture. A za vaše tinejdžere, vreme je za povratak u magični svijet Hogwartsa.

0: uskultni Harry Potter and Philosopher's Stone povodom 25. godišnjice ovog filmskog klasika. Zato, prije nego što zazvoni prvo školsko zvono, dođite da zajedno proslavimo kraj raspusta i početak nove školske avanture. Sretan polazak u školu našim mališanima i vidimo se 29. augusta na velikoj Back to School zabavi u Cineplexu Sarajevo. Cineplex, vaše kino u centru grada.
1: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Pileća krila 1 kg 3,95, patlidžan 1 kg marku 25, kajmak prezident 100 grama 2,45, Jaffa Donuts 0,90, vaš robot.
2: Pažnje roditelji, Back to School je stigao u Blue Kids. 15% popusta na cijeli dječji asortiman.
0: Iskoristite sniženje i opremite svoje školarce na vrijeme.
2: A za vas u Upim su stigle nove kolekcije za jesenje dane.
0: Cijela porodica na jednom mjestu. Upim i Blue Kids u Sarajevu.

23, Rok Galama i Nena Belan za vas. Idemo dalje. Gledamo ove temperature. Interesantno, Mostar trenutno nije najtopliji grad u Bosni i Hercegovini. Evo, da me neko pitao dok nisam vidio, pogriješio bi sigurno. Mostar 27, Sarajevo trenutno 21, Zenica nešto toplije 23, Tuzla 24, a najtopliji grad trenutno, dakle, u 9.23. U 9.23 je Bihać sa 29 stepeni.

9.30, idemo dalje, ovo je Hit FM radio, čitam ovaj status Nedima Sladića, našeg najboljeg meteorologa. On je najavio jedan ovakav dan da će biti tmurno, ali ne zbog oblaka, već zbog te neke saharske prašine u gornjim slojevima atmosfere. U drugom dijelu dana kaže, bit će kao da vam je neko fen uperio u lice. Dakle, Afrika.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
4: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
5: Okreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na tubok.ba. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade.
6: Nazad u ritam, nazad u školu i sport, uz Intersport. Opremi se uz popuste 30 i 40% na ruksake, patike, odjeću i još puno toga. Intersport, the heart of sport.
7: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
8: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
9: U BNC-u laptopi već od 179 km.
8: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
9: Posjeti bnc.ba.
8: Ponuda je prava.
9: BNC, ponuda je prava.
10: To je to hit.
11: To je to. Samo hitovi.
12: 104,9.

0: 10 sati 2 minuta, još jedna od pjesama sa kojom polako i privodimo kraju naše današnje druženje u jutarnjem programu. Depeche Mode, tamam kad mislim da odjavim, ono, Haris Kadić dođe. Dobro jutro, Harisa, sa nekim super informacijama, zanimljivim.
1: Dobro jutro, Emre, dobro jutro našim dragim slušaocima, dobro jutro svim dobrim ljudima.
0: Čuda neki dan, odnosno jutro, ova saharska prašina, kako je zovu,

0: Nevjerovatno izgleda.
1: Se nadvila nad Sarajevo, nekako izgleda kao da je ono tmurno oblačno, a nije.
0: A full sunce.
1: To kao da smo negdje u Tunisu.
0: A da, interesantno, ali danas je valjda taj najveći oblak, te prašnje dolazi u Bosnu i Hercegovini i baš se vidi ovo iznad Sarajeva, kako su nam brda blizu, baš se vidi ono tmina ta neka neobična.
1: Biće danas kao mikrovalne.
0: Ma ništa, danas ćemo lagano neki kamilica naći negdje, pa ja probat kako to izgleda.
1: Viđene su kamile na Trebeviću.
0: To idu kamile, kaže, i lagano kao u saharska prašina pored.
1: Idu kamile i preko ovog novog kružnog toka na Grbavici. Interesanta priča, dakle, došao si, čim se pusti ovaj kružni tok, cijena kvadrata oko kružnog...
0: U neposrednoj blizini, da.
1: Porasla... Još ako ima balkon pogled na kružni tok, da je cijena otišla 200 maraka gore.
0: Odmah, Emire, znači to su nekim procentima par postotaka, ali zaista to je toliko interesantno na tržištu kad se desi tako neki projektni ili ovaj infrastrukturni novi dio koji se napravi, i zaista tako jeste, jer danas kupci kupuju očima i kupuju ono što vide i puno vole da je to sređeno, lijepo, uredno, tek svježe iscrtane trake, zaista drugačije utiče na vlasnike nekretnina, a pogotovo utiče na prvi dojam kupca koji dođu u takvu nekretninu. Jer kada kupac dođe i otvori prozor, pogleda novi asfalt, novi trotuari, nova trava, novo drveće, opet utiče to, jer to je pogled koji će on gleda sljedećih nekoliko godina. I ima dosta uticaja psihološki na tu odluku, taj prvi dojam kada se pogleda iz stana na nešto novo.
1: Ja ne znam kako se ne može ona zgrada da sruši, da se to sastavi sa ovim spojem skretanje gore se vrata.
0: Pa to vjerovatno ti stručnjaci koji se bave, treba tu više iz više sektora stručnjaka, ne znam, vidjet ćemo šta će se smisliti, ali mislim da definitivno sada imamo to neko malo usko crijevo koje je ostalo između kružnog toka i skretanja za vraca.
1: To nema 100
0: metara. Pa nema 150 metara zračne linije. Mislim da se mora naći rješenje i da bi to promijenilo, to spajanje promijenilo apsolutno Grbavicu, opet i opet bi Grbavica ubjedljivo bila broj 1 u Novom Sarajevu za kupovinu nekretnina.
1: Nešto čestitamo vlasnicima.
0: Neko mi je sasrećao novi kružni tok.
1: Ja. Novi kružni tok, nisam još prošao, ali danas ću.
0: Prođiraj se 2-3 kruga.
1: Interesuje me kako izgleda. Kažu ovi koji su prošli da je super. Evo ako ima neko da nam baci neki video sa kružnog toka, da vidimo kako to izgleda.
0: A nek budu oprezni kad budu snimali.
1: Ništa, danas završavamo i ljetnu sezonu, odnosno ljetni program Hit FM radije već od ponedeljka u punom sastavu, i novi planovi, nove ambicije, pogotovo kad je tržište nekretnina u pitanju. Imat ćemo do nove godine jedan potpuno novi pristup svemu onome što radimo.
0: Ništa, do sada smo puno stvari radili deskriptivno i pričali smo o stvarnim stvarima koje se dešavaju, a evo ti znaš, naš plan je da do kraja ove godine našim slušalcima svake sedmice prođemo kroz apsolutnu statistiku prodaje nekretnina, apsolutne prosječne cijene po kvartovima, znači to jeste po opštinama, i uradit ćemo analize zašto cijena kvadrata ide gore, zašto cijena kvadrata ne ide dole i zašto se dešava da je ponuda puno manja od potražnje, tako da ćemo svake emire sedmice, kao što smo i rekli, imati decidnu temu koja će pokušati približiti našim klijentima da donesu pravilnu odluku i u pravo vrijeme, da budu pravovremeno informisani šta se dešava na tržištu nekretnina. A ono što isto moram da kažem jeste da sada tržište nekretnina moramo posmatrati isključivo mikro. Znači, više tržište nekretnina nije isto na Grbavici, nije isto na Malti, nije isto na Iliđi. Zasebno se formiraju sama tržišta nekretnina koji imaju svoja pravila i svoje zakone. Tako da ćemo se posvetiti tome da razlučimo zašto je razlika ako je cijena kvadrata na Grbavici 50, ako je stan 50 kvadrata na Grbavici cijena 300.000, zašto je cijena stana od 50 kvadrata na Alpašnom polju 250. Pa ćemo ući u te detalje objašnjenja redovno, koji su faktori koji to formiraju i šta najviše utiče na tu cijenu, a sve da bi naši kupci koji kupe takvu nekretninu znali šta se dešava sa njihovim kapitalom u budućnosti.
1: Govorilo se od prošle godine da će taj balon da pukne, međutim on se i dalje polako puše. Došlo je do 10.000, što je bilo nerealno kada smo počeli ovaj projekat.
0: Da,
1: FM stan promes. Mislim, nerealno.
0: A svaki put, evo, kad dođem i pričamo da ljudi na neviđeno daju ponude za stanove koji koštaju preko 8 do 10 hiljada maraka kvadrat u Sarajevu. Nema puno takvih stanova, ali protekom vremena sve više i više

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
3: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
4: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Pileća krila 1 kg 3,95, patlidžan 1 kg marku 25, Kajmak President 100 g 2,45, Jaffa Donuts 0,90, vaš Robot.
5: To je to hit FM radio, Sarajevo, evo.
6: To je to, samo hitovi.

pravi brod, popravi mu restu friž, a ti mu mi uvijek biži tamo gdje bi tija i tamo di ne bi smija, more je

0: Počelo je finalno sniženje u Lindex radnjama. Pronađi komade za žene, djecu i bebe. Otkri svoje nove favorite po posebnim cijenama. Kvalitet koji traje, stil koji voliš i posljednja prilika da ovog ljeta pronađeš omiljene komade po posebnim cijenama. Posjeti Lindex i iskoristi finalno sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
1: Nova školska godina je pred vratima, a Telemach donosi odličnu back to school ponudu uređaja na rate. Do 15. septembra u Telemach klubu te očekuju odabrani modeli mobitela, laptopa i računara uz promotivne cijene, vrijedne poklone i vouchere. Uz odabrane Samsung mobitele osvoji Bingo voucher do 80 km, a uz pojedine modele Asus i Acer laptopa čekaju te torba ili bežični miš. I najbolje, kupiš uređaj i plaćaš na 24 jednake rate kroz svoj Telemach račun uz besplatnu dostavu. Posjeti telemach.ba i spremi.

0: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
1: To je to Hit FM radio, Sarajevo.
2: To je to,
3: to je to.
1: Samo hitovi.
0: 104,9.

0: vikend je rezervisan za vrhunsku filmsku zabavu u Cineplexu Sarajevo. Očekuju vas najbolji filmski naslovi za svačiji ukus, od akcije, avanture i trilera do drame, horora, misterije, komedije i animea. Pogledajte Odiseju, Pobunu, Podmuklo, Oni su među nama, Psi pod zvijezdama, Spider-Man Novo doba, a ljubitelje animea očekuju i Your Name. Povodom 10. godišnjice, kao i film Želim seks. Izaberite svoj film, povedite ekipu i provedite vikend uz najbolju filmsku zabavu. Cineplex Sarajevo, vaše kino u centru grada. VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
1: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u Draču sa VIP Travels.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
3: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
4: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla sedan, sada već od 36.900 KM. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
5: Postoje komadi koje obučeš i oni zbog kojih zablistaš.
0: Nova kolekcija Ula Popken donosi moderne krojeve, kvalitet u svakom detalju i stil koji se kreće s tobom.
5: Jer najljepši outfit je onaj u kojem se osjećaš svoje. Ula Popken, moda koja slavi svaku siluetu.
0: Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu kolekciju.
6: To je to hit FM radio, Sarajevo, evo,
7: to je to, samo hitovi.

pod stranu gdje smo se skrivali. Na stolu samo poruka stoji, znam to, odlaziš ti.

Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović. Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene, 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hifa Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: Hifa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
3: To je to Hit FM radio, Sarajevo.
4: To je to. Samo hitovi.
5: 104,9.

0: Dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
1: Petak je, vikend nam je pred vratima, a ljeto očigledno još uvijek nema namjeru da spusti tempo. Kraj avgusta je tu, ali temperature ne gledaju u kalendar. Ako ste među onima koji već razmišljaju kako iskoristiti ovaj posljednji pravi ljetni vikend, možda je pravo vrijeme za još jedno kupanje, izlet, planinu ili jednostavno kafu negdje u hladu. A ako vam je dosta vrućine, i to je sasvim legitimno, klima, hladno piće i dobra muzika, pa čekamo da nam septembar donese malo ugodnije dane. U svakom slučaju, u petak je, vikend je pred nama, kako god da ga planirate, uživajte u njemu, a mi sad idemo sa blokom reklama, a onda ćemo o jednoj zanimljivoj temi. Ostanite sa nama.
2: Dobar dan, Sarajevo.
3: Dobar dan, Sarajevo.
4: Hit FM radio. Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posjetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvježite garderober po najboljim cijenama ove sezone. PS Fashion.
5: Spremni za najzabavniji povratak u školu. U subotu 29. augusta stiže velika Back to School zabava u Cineplex Sarajevo. Zabava počinje već od 13.15, a se posjetioce očekuju nagrade, super pokloni Digital City-a i naravno najbolji filmski provod. Za naše najmlađe tu su Patrolne šape, Dino Avantura, Kristalni planet, Malci i monstrumi i Jur nebesna, Ptica trkačica, Kojot protiv sustava, filmovi puni smijeha, zabave i avanture. A za vaše tinejdžere, vrijeme je za povratak u magični svijet Hogwartsa uz kultni Harry Potter and Philosopher's Stone povodom 25. godišnjice ovog filmskog klasika. Zato, prije nego što zazvoni prvo školsko zvono, dođite da zajedno proslavimo kraj raspusta i početak nove školske avanture. Sretan polazak u školu našim mališanima i vidimo se 29. augusta na velikoj Back to School zabavi u Cineplexu Sarajevo. Cineplex, vaše kino u centru grada.
6: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
7: Nazad u ritam, nazad u školu i sport, uz Intersport. Opremi se uz popuste 30 i 40% na ruksake, patike, odjeću i još puno toga. Intersport, the heart of sport.
8: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Postoje komadi koje obučeš i oni zbog kojih zablistaš.
3: Nova kolekcija Ula Popken donosi moderne krojeve, kvalitet u svakom detalju i stil koji se kreće s tobom.
2: Jer najljepši outfit je onaj u kojem se osjećaš svoje.
3: Ula Popken, moda koja slavi svaku siluetu. Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu kolekciju.
4: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
5: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
6: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801.
7: 062-801-801. To je to.
8: Samo hitovi
9: 104,9.

0: na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
1: I idemo dalje na Hit FM-u. Evo, već sam pomenula da su događaji u toku, pa su tako i dani piva i hrane u parku Hastahana u punom jeku. Sinoć smo uživali uz stare dobre hitove Azri, a večeras slušamo tribut tu Zdravko Čolić i uživamo u hitovima. Program počinje i večeras u 19, a ulaz je naravno besplatan. Sutra se završavaju dani piva i hrane uz tribut tu EKV i najveće hitove starog dobrog roka. Pa vidimo se.
2: Dobar dan, Sarajevo.
3: Dobar dan, Sarajevo.
4: Hit FM radio.
5: Nova školska godina je pred vratima, a Telemach donosi odličnu back to school ponudu uređaja na rate. Do 15. septembra u Telemach klubu te očekuju odabrani modeli mobitela, laptopa i računara uz promotivne cijene, vrijedne poklone i vouchere. Uz odabrane Samsung mobitele osvoji Bingo voucher do 80 km, a uz pojedine modele Asus i Acer laptopa čekaju te torba ili bežični miš. I najbolje, kupiš uređaj i plaćaš na 24 jednake rate kroz svoj Telemach račun uz besplatnu dostavu. Posjeti telemach.ba i spremno dočekaj novu školsku godinu. Vaš Telemach.
6: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
7: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
5: Sanjarite o svojoj nekretnini uz more. Stan Promet vam donosi ekskluzivnu priliku. Apartmani u izgradnji u prelijepom Živogošću na južnom dijelu Makarske. 6 km predivnih plaža i kristalno čisto more čekaju na vas. 30 modernih apartmana, svaki sa balkonom i garažom, smještenih samo 150 metara od plaže. Završetak radova planiran je 2027. godine prije ljetne sezone. Rezervišite svoje mjesto pod suncem već danas. Stan Promet, vaš ključ do savršenog odmora.
8: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Sir Paladine Damer i Gauda 1 kg 10,95. Pileća pašteta melona 95 grama 0,79. Šampon za kosu Palmolive 350 ml 2,95. Baš Robot.
9: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
10: To je to Hit FM radio, Sarajevo, evo.
11: To je to. Samo hitovi.

Lijepilo se lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu gubit do kiša, moći nam leđa

0: Elva. Nastavljamo mi na Hit FM-u ovaj petak i evo peto izdanje programa Kultura na ulici bit će otvoreno večeras u 20 sati na lokaciji parka na Trgu heroja nastupom Kord Aria Duo kojeg čine Azmir Halilović i Džanin Zeković. A u nedjelju 30. avgusta s početkom u 20 sati program se seli u Svrzinu kuću gdje će biti upriličen koncert Sevdah World Reconnected u izvedbi Mone Muratović i Vedrana Vujice. Pa evo, ako volite kulturu, a ne volite formalnosti zatvorene sati, ale ovo je nekako baš lijepa sarajevska priča, a osim ovoga očekuju nas i muzika i drama, balet, opera, poezija i ono najbolje, svi programi su besplatni, pa planirajte svoje aktivnosti na vrijeme.
1: Dobar dan Sarajevo.
2: Dobar dan Sarajevo.
3: Hit FM radio.

0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na tubor.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tubor boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tubor.ba.
3: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija. Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
4: To je to hit FM radio, Sarajevo.
5: To je to,
6: to je to.
5: Samo hitovi.
7: 104,9.

0: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: Posjeti BNC.ba.
2: Ponuda je prava.
1: BNC. Ponuda je prava.
3: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla sedan, sada već od 36.900 KM. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota. Spremni za najzabavniji povratak u školu. U subotu 29. augusta stiže velika Back to School zabava u Cineplex Sarajevo. Zabava počinje već od 13.15, a se posjetioce očekuju nagrade, super pokloni Digital City-a i naravno najbolji filmski provod. Za naše najmlađe tu su Patrolne šape, Dino Avantura, Kristalni planet, Malci i monstrumi i Jur nebesna, Ptica trkačica, Kojot protiv sustava, filmovi puni smijeha, zabave i avanture. A za vaše tinejdžere, vreme je za povratak u magični svijet Hogwartsa uz kultni Harry Potter and Philosopher's Stone povodom 25. godišnjice ovog filmskog klasika.

0: Zato, prije nego što zazvoni prvo školsko zvono, dođite da zajedno proslavimo kraj raspusta i početak nove školske avanture. Sretan polazak u školu našim mališanima i vidimo se 29. augusta na velikoj Back to School zabavi u Cineplexu Sarajevo. Vaše kino u centru grada. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
1: Pažnje roditelji, Back to School je stigao u Blue Kids. 15% popusta na cijeli dječji asortiman.
2: Iskoristite sniženje i opremite svoje školarce na vrijeme.
1: A za vas u Upim su stigle nove kolekcije za jesenje dane.

Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: vama sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija. VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
1: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u Draču sa VIP Travels.
2: Vikend je rezervisan za vrhunsku filmsku zabavu u Cineplexu Sarajevo. Očekuju vas najbolji filmski naslovi za svačiji ukus, od akcije, avanture i trilera do drame, horora, misterije, komedije i animea. Pogledajte Odiseju, Pobunu, Podmuklo, Oni su među nama, Psi pod zvijezdama, Spider-Man Novo doba, a ljubitelje animea očekuju i Your Name. Povodom 10. godišnjice, kao i film Želim seks. Izaberite svoj film, povedite ekipu i provedite vikend uz najbolju filmsku zabavu. Cineplex Sarajevo, vaše kino u centru grada.
0: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
3: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
0: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
3: Vidimo se na olimpijskom bazenu otoka.
4: To je to hit FM radio Sarajevo.
5: To je to.
6: Samo hitovi
7: 104,9.

0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
2: Dobar dan, petak nam je 28. august 2026. godine. Posljednji petak u augustu mjesecu i u ljetnom mjesecu proživljavamo i doživljavamo zajedno na Hit FM-u. Nadam se da ste mi dobro, zdravo i da vam ova sparina, ne znam, ni ne bih nazvala ovo vrućinom, sparina ne kvari raspoloženje. Ovaj pjesak u zraku koji je najavio Nedim Sladić također nam je tu, pa nas onako čini

0: kao da smo u pustinskim uslovima. Ako ste bili u Dubaju, ne znam, ako ste bili u Kairu ili bilo gdje drugo gdje imaju pustinje, znate onda o čemu govorim. Nema veze, mi idemo lagano završiti ovaj petak, radujemo se vikendu koji je pred nama, pa ćemo zajedno ispratiti još ova 2 do 3 radna sata. Ostanite uz Hit FM.
1: Šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo? Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 kn. Dobro ste čuli. Filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu. Ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Tonije Cetinskog smo slušali na talasima Hit FM-a, dobra muzika, dobro raspoloženje, idemo tako do 18 sati.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
3: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posjetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvježite garderober po najboljim cijenama ove sezone. PS Fashion.
4: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Pileća krila 1 kg 3,95, patlidžan 1 kg

0: Marku 25, Kajmak Prezident 100 grama 2,45, Jaffa Donuts 0,90, vaš robot.
1: Spremni za najzabavniji povratak u školu. U subotu 29. augusta stiže velika Back to School zabava u Cineplex Sarajevo. Zabava počinje već od 13.15, se posjetioce očekuju nagrade, super pokloni Digital City-a i naravno najbolji filmski provod. Za naše najmlađe tu su Patrolne šape, Dino Avantura, Kristalni planet, Malci i monstrumi i Jur nebesna, Ptica trkačica, Kojot protiv sustava, filmovi puni smijeha, zabave i avanture. A za vaše tinejdžere, vreme je za povratak u magični svijet Hogwartsa uz kultni Harry Potter and Philosopher's Stone povodom 25. godišnjice ovog filmskog klasika. Zato, prije nego što zazvoni prvo školsko zvono, dođite da zajedno proslavimo kraj raspusta i početak nove školske avanture. Sretan polazak u školu našim mališanima i vidimo se 29. augusta na velikoj Back to School zabavi u Cineplexu Sarajevo. Cineplex, vaše kino u centru grada. To je to hit FM radio,
2: Sarajevo, evo, evo, evo. To je to, samo hitovi.

Kanal 4 nam je 28. augusta 2026. godine i danas se dogodila parcijalna lunarna eklipsa, a ovog puta mjesec je astrološki gledano u znaku Riba. Upravo čitam ovaj tekst, kažu, astronomski objašnjenje je vrlo jednostavno. Lunarna eklipsa nastaje kada se Zemlja nađe između Sunca i Mjeseca i svojom sjenom prekrije dio Mjeseca. Današnja je bila poprilično izražena kod nas jutros u 6 sati i 6 minuta. Gotovo 93% mjesečevog prečnika ušlo je u tamni dio zemljine sjene. E sad, astrologija ovoj eklipsi daje sasvim drugu priču. Kažu da nas eklipsa u Ribama poziva da otpustimo ono što nam više ne služi. Ono što smo prerasli, neke stare navike, obaveze koje godinama radimo samo zato što smo navikli tako da radimo, poslove koji nas više ne ispunjavaju, odnose koje održavamo na silu, neke ljude, neke strahove, pa čak i neke stare verzije sebe koje više nemaju mnogo veze s osobom kakva smo danas. Zato ćemo danas malo iskoristiti ovu eklipsu kao izgovor da zavirimo vlastiti život, pa da vas pitam, kada biste zaista mogli otpustiti jednu stvar koja vam više ne služi, šta biste otpustili? Javite mi na 061 010 030 Viber broj.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
2: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
0: Nova školska godina je pred vratima, a Telemach donosi odličnu back to school ponudu uređaja na rate. Do 15. septembra u Telemach klubu te očekuju odabrani modeli mobitela, laptopa i računara uz promotivne cijene, vrijedne poklone i vouchere. Uz odabrane Samsung mobitele osvoji Bingo voucher do 80 km, a uz pojedine modele Asus i Acer laptopa čekaju te torba ili bežični miš. I najbolje, kupiš uređaj i plaćaš na 24 jednake rate kroz svoj Telemach račun uz besplatnu dostavu. Posjeti telemach.ba i spremno dočekaj novu školsku godinu. Vaš Telemach.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U
0: posjeti bnc.ba.
3: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava. Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
4: Počelo je finalno sniženje u Lindex radnjama. Pronađi komade za žene, djecu i bebe. Otkri svoje nove favorite po posebnim cijenama. Kvalitet koji traje, stil koji voliš i posljednja prilika da ovog ljeta pronađeš omiljene komade po posebnim cijenama. Posjeti Lindex i iskoristi finalno sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
0: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje.

0: Kemal Monteno i Daniela Martinović, Ne ovako ne mogu dalje, jedan sjajan duet, pjesma koja baš odgovara ovim poslijepodnevnim satima i sigurna sam da se uživa.
1: Nazad u ritam, nazad u školu i sport, uz Intersport. Opremi se uz popuste 30 i 40% na ruksake, patike, odjeću i još puno toga. Intersport, the heart of sport.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para.

0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
2: Akcija mjeseca. Novogradnja Quercus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Quercus Dobrinja.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.
1: Pola pet je i vrijeme za mini koncert. E, jučer smo slušali country muziku, slušali smo Dolly Parton. Napustila nas je ova velika svjetska zvijezda, nažalost prije tri dana zauvijek, ali ostaje da živi u svojim pjesmama. A danas smo u country pop muzici, tako bih rekla. Legendarna kanadska pjevačica i kantautorica Shania Twain danas proslavlja svoj 61. rođendan. Izgleda zaista bolje nego ikad. Dobila je nadimak kraljica country popa, a proslavila se planetarnim hitovima poput Man, I Feel Like a Woman i You're Still the One. Upravo su to dvije pjesme koje ćemo slušati u nastavku. Shania, želimo još mnogo zdravlja, sreće i ljubavi i da nas i dalje uveseljava ovakvim pjesmama koje su bezvremenski hitovi.
2: Let's go, girls.

0: moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
4: Okreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na tubok.ba. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade.
5: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
0: Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
6: To je to hit FM radio, Sarajevo.
7: To je to, to je to. Samo hitovi.
8: 104,9.

0: piši mi pesmu, mazila se, nisam znala da li ću umeti. Reči jesu moje igračke, cakle mi se u glavi kao oni šareni staklići kaleidoskopa i svaki put mi je druga slika u očima kad zažmurim, ali postoje u nama neke neprevodive dubine, postoje u nama neke stvari neprevodive u reči, ne znam. Napiši mi pesmu, molila je, i nisam znao da li ću umeti. Voleo sam i tako lako, a tako sam teško to znao da pokažem. A onda odjednom raspored mladeža na njenim leđima kao tajna mapa pokazao mi u koje zvezde treba da se zagledam i tako. Eto ti pesma, ludo jedna.
1: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Prošlo je 17 sati i već su saobraćajne gužve na ulicama Sarajeva, ali dobro, šta je tu je, ne možemo ništa promijeniti, zato nemojte se bespotrebno nervirati. A dobra muzika i zanimljive informacije na talasima Hit FM-a, evo u ovom posljednjem satu našeg današnjeg druženja, mogu preusmjeriti misli na dobru energiju umjesto na saobraćaj koji je ispred vas. Naime, Iliđa u nedjelju 30. augusta bit će domaćin drugog izdanja Sprint 3 triatlona, sportskog događaja koji će okupiti oko 130 takmičara iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Brazila i Sjedinjenih Američkih Država. Takmičenje počinje u 9 sati na otvorenom bazenu Iliđa, a na startu će biti triatlonci iz svih klubova iz Bosne i Hercegovine kao i takmičari iz inostranstva. Takmičare očekuje sprint triatlon koji se sastoji od 750 metara plivanja, 20 km vožnje bicikla i 5 km trčanja. Staza će predstavljati izazov za takmičare, ali i priliku da uživaju u sportskom nadmetanju i ambijentu Iliđe. U nedjelju je otvaranje tranzicione zone predviđeno od 6.30 do 8 sati, nakon čega slijedi tehnički briefing i priprema za start. Zvanični početak utrke je u 9 sati, dok se dolazak posljednjih takmičara očekuje oko 11 sati i 50 minuta. Proglašenje pobjednika planirano je naravno u 12 sati. Evo, ako niste planirali nigdje domora ili nešto slično, otiđite, podržite ove takmičare, ako se možete i vi prijaviti, istražite, prijavite se ako volite ovakve stvari, dobro se zabavite, iskoristite nedjelju maksimalno.
4: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Malo ćemo da se kupamo, malo ćemo da se sunčamo. Tako nam pjeva Crvena jabuka i bit će tako. Ako nemate školarce, pa tek sad planirate onaj divni septembar na moru. Ako imate školarce, e onda što se plivanja i sunčanja tiče, još sutra, preko sutra i kako bismo mi to rekli zako sutra, odnosno u ponedjeljak, možete plivati, kupati se, sunčati se i od 1. septembra back to reality. Škola počinje, prva zvona, prvačići, bilo koji razred da su djeca, znamo da to nosi određeni stres roditeljima, onaj pozitivni stres ja bih prije rekla, ali nema veze, nećemo kvariti ove dane ljeta tim nekim obavezama, o tome ćemo od ponedjeljka, ima vremena.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
3: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club.
2: Vikend je rezervisan za vrhunsku filmsku zabavu u Cineplexu Sarajevo. Očekuju vas najbolji filmski naslovi za svačiji ukus, od akcije, avanture i trilera do drame, horora, misterije, komedije i animea. Pogledajte Odiseju, Pobunu, Podmuklo, Oni su među nama, Psi pod zvijezdama, Spider-Man Novo doba, a ljubitelje animea očekuju i Your Name, povodom 10. godišnjice, kao i film Želim seks. Izaberite svoj film, povedite ekipu i provedite vikend uz najbolju filmsku zabavu. Cineplex Sarajevo, vaše kino u centru grada.
4: Počelo je finalno sniženje u Lindex radnjama. Pronađi komade za žene, djecu i bebe. Otkri svoje nove favorite po posebnim cijenama. Kvalitet koji traje, stil koji voliš i posljednja prilika da ovog ljeta pronađeš omiljene komade po posebnim cijenama. Posjeti Lindex i iskoristi finalno sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
5: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Sir Paladine Damer i Gauda 1 kg 10,95. Pileća pašteta melona 95 grama 0,79. Šampon za kosu Palmolive 350 ml 2,95. Vaš Robot.
6: To je to hit FM radio Sarajevo.
7: To je to. Samo hitovi.

0: Drive Time. Sa vama je Laila.
1: Pola šest je, a večera smo uz male ekrane ili u Tuzli, ako imate priliku da odete i pratimo strasno i glasno košarkašku reprezentaciju Bosne i Hercegovine, koja večeras u Tuzlanskom Mejdanu igra utakmicu prvog kola druge faze kvalifikacije za svjetsko prvenstvo, a protivnik će biti selekcija Italije. Pred reprezentativcima Bosne i Hercegovine je izuzetno težak zadatak protiv jedne od najkvalitetnijih evropskih selekcija, ali i prilika da uz podršku pune dvorane naprave iznenađenje i zadrže kakve takve nade za plasman na Mundo Basket. Naš tim će nastupiti u najjačem sastavu sa dva NBA igrača, Jusufom Nurkićem i Lukom Garzom, i probat će ostvariti veliku pobjedu protiv Azura. Utakmica između Bosne i Hercegovine i Italije igra se s početkom u 20 sati uz direktan prenos na Areni Sport. Našim košarkaškim zmajevima držimo fige i želimo što bolju utakmicu sa što boljim rezultatom u našu korist.
2: Ostavljena tu samo da mi lice sakrije. Ja ponovo na dnu molim za

0: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
4: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
5: Pokreni čet i pokreni zabavu. Registruj se na tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čet i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
6: Nazad u ritam, nazad u školu i sport. Uz Intersport. Opremi se uz popuste 30 i 40% na ruksake, patike, odjeću i još puno toga. Intersport, the heart of sport.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polo

Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 92.

0: kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
1: To je to hit FM radio, Sarajevo.
2: To je to,
3: to je to.
2: Samo hitovi.
4: 104,9.

0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
2: 18 sati, petak nam je i vrijeme je da se pozdravimo, bar što se našeg druženja tiče u ovoj sedmici. Lijepo smo se družili, dopisivali i puštali muziku po vašem i po našem izboru. E, sada je vrijeme da svi lagano odmorimo, pa se mi čujemo ponovo u ponedjeljak od 15 sati. Ćao!
3: Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.

0: U BNC-u laptopi već od 179 kn.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
4: Ja sam Boris Režak. Vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u Draču sa VIP Travels.
5: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
0: Za večerni izlazak i super koncert. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
6: To je to, samo hitovi.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
2: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
4: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
5: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posjetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvježite garderober po najboljim cijenama ove sezone. PS Fashion.
6: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801.
7: 062-801-801. To je to. To je to. Samo hitovi. 104.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije

Pozovite besplatni info broj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići. Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Slušali ste mini koncert. Sutra novi u isto vrijeme. Tvoj grad, tvoj radio.
1: Postoje komadi koje obučeš i oni zbog kojih zablistaš.
2: Nova kolekcija Ula Popken donosi moderne krojeve, kvalitet u svakom detalju i stil koji se kreće s tobom.
1: Jer najljepši outfit je onaj u kojem se osjećaš svoje.
2: Ula Popken, moda koja slavi svaku siluetu. Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu kolekciju.
3: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
4: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Pileća krila 1 kg 3,95, patlidžan 1 kg marku 25, kajmak prezident 100 grama 2,45, Jaffa Donuts 0,90, vaš robot.
2: Za večerni izlazak i super koncert. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
6: To je to, hit FM radio, Sarajevo.
7: To je to,
8: to je to.
7: Samo hitovi.
9: 104.

0: Kreni za nabavu. Registruj se na tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club.
4: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba. Spremni za najzabavniji povratak u školu. U subotu 29. augusta stiže velika Back to School zabava u Cineplex Sarajevo. Zabava počinje već od 13.15, se posjetioce očekuju nagrade, super pokloni Digital City-a i naravno najbolji filmski provod. Za naše najmlađe tu su Patrolne šape, Dino Avantura, Kristalni planet, Malci i monstrumi i Jur nebesna, Ptica trkačica, Kojot protiv sustava, filmovi puni smijeha, zabave i avanture. A za vaše tinejdžere, vreme je za povratak u magični svijet Hogwartsa uz kultni Harry Potter and Philosopher's Stone povodom 25. godišnjice ovog filmskog klasika. Zato, prije nego što zazvoni prvo školsko zvono, dođite da zajedno proslavimo kraj raspusta i početak nove školske avanture. Sretan polazak u školu našim mališanima i vidimo se 29. augusta na velikoj Back to School zabavi u Cineplexu Sarajevo. Cineplex, vaše kino u centru grada.
1: Pažnja roditelji, Back to School je stigao u Blue Kids. 15% popusta na cijeli dječji asortiman.
4: Iskoristite sniženje i opremite svoje školarce na vrijeme.
1: A za vas u Upim su stigle nove kolekcije za jesenje dane.
4: Cijela porodica na jednom mjestu. Upim i Blue Kids u Sarajevu, Tuzli.

kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu.

0: tu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota. Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
1: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje, sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
0: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
1: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

0: mreže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
4: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
5: To je to hit FM radio, Sarajevo, evo, evo.
6: To je to, samo hitovi.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih

0: nagrada.
1: Kifa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
0: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
3: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
4: To je to hit FM radio, Sarajevo.
5: To je to,
6: to je to.
5: Samo hitovi.
7: 104,9.

neki drugi čovjek, čije srce kucava drugačije od toliko duša na ovoj planeti.